出会わかいらぎ。ファカルもマイルがいてやれで、おたひらういらかじいわ。待てとパーガーをアイハーレディア。おいない、ディリオ、おてあつやわ、とは。

0: か、まあ。でも、ひが。
1: ひきひきって、ひひりえ、ひひあえて、はかいはかれ
2: な。おぉ。
0: なるか、トークへ来てるよ。
3: トークへ来てるよ、はいなまな。えかれ、みんなほくへ来てるよ、はいなまな。
0: わいほぺやが、フィフィフィ。
4: うんか。
0: たってれ。
3: やかはく。
2: はい、ついぱいひが。
4: ひきひきって、ひひりえ、ひひあえて、はいはかれないけいよ。
0: 待って、あはいってら。
5: ヘキヘキテヘヘリエイヘイアイテハカイハカイナイケイヘキヘキタケウェテニウェ
0: テニウェテニウェテニウェテニウェテニウェ
3: テニウェテニウ
2: ェテニ
4: ウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェテニウェ
0: テレオタイトクラウン。
4: マランガマ
0: ン。アパイ。ナレラコトワハンガイハネケネ。ウワリテ。ね。
4: ウワリテ。
0: カパイ。チノケムテネネ。ナレラエチュタタ。
4: エチュ
0: イテパパタプ。
3: イテパパタプ。
0: エア。イテパパキャロモカトワタタウテワイドワチカ。
4: ワイデア、ワイデア、ワイデア。
0: キャリティマイム、はい、チマタキテネイタ、
3: オケ
0: イ、マイクウェイテトキテネイケム、ナレラコテクブチュアタイ、あ、メチマタペネネ、ナナ、アナ、アパイ、アネ、オル、ファ、フィチ、フィチ、ミチ、パラ、
2: パラ、タラ、メケ、
4: メケ、ペケ、ルール、
0: ルール、プール、ポト、
4: ポト、ポト、イヤ、
5: イヤ、キヤ、フィリ、
0: フィリ、ミリ、ほほ
2: ほ
4: ろわけ
2: ほほもほてれ
4: てれべれぬく
2: ぬくるくつみ
4: つみねみかや
5: かやばやてれおおお
2: てれお
5: かやてれお
2: かい
0: あらまい
2: か
0: やくぷほんぺてなえちまたの
5: てれお
0: やりてまいべてれあけくらくらくらまほ
2: まほらほ
4: テケテケミラ
0: ミラヒライエ
3: イエイイエイイエイ
2: イエイイエイイ
3: エイ
2: イエ
0: イイエイ
2: イエイ
0: パパあれのテタイムチマタのラルカトがワインチマタタキタキマキハロ
2: ハロタロメケ
4: メケレケフル
0: フルフルヌイ
4: ぬい、ぷい、はぁ
3: ーかっぱい
0: かっぱいかっぱいかっぱい
3: とあのハ
0: ーチューでまいわま、あまうけいてわいわのきゃぱいちふかたいてねわいわまってあいほねほてちゅまなこいやかいてもいがたまりきいてめいたひわいらくぶへかまかまうけいてわいなれいらいわまほきとにまいてまくてわはがぱいかとえはれけねあらくてたうとへとへとうぱちぱちほきおらまいわまちちろ